Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperiți mănăstirea Lăpujna, un colț de istorie și spiritualitate în inima munților Gurghiului. Fondată în anul 1997, mănăstirea adăpostește o biserică de lemn cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, construită inițial în anul 1779 în satul Comori și strămutată în anul 1939 la Lăpujna, la dorința regelui Carol al II-lea. Biserica impresionează prin arhitectura sa din lemn de stejar și molid, cu bârne îmbinate în coadă de rândunică și prin picturile interioare realizate de Toader Popovici, pline de viață și culoare. În apropiere, castelul regal de vânătoare Lăpujna, construit între 1925 și 1926, oferă o incursiune în eleganța vremurilor trecute, fiind odinioară locul de relaxare al regilor României. Vă invităm să vizitați mănăstirea Lăpujna și să descoperiți farmecul acestui loc de poveste. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Lăpujna și alte destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

0: În Banatul Montan, în Parcul Național Semenic, Cheile Carașului, Peștera Comarnic deschide una dintre cele mai spectaculoase lumi subterane din România. Galeriile mari, sălile cu formațiuni calcaroase, stalactitele, stalagmitele și coloanele uriașe dau locului un aer de catedrală ascunsă în munte. Peștera Comarnic are peste 6 km de galerii, iar turiștii pot parcurge cu ghid aproximativ 1750 de metri din nivelul superior. Vizita durează în jur de 2 ore și cere încălțăminte potrivită pentru că în interior este răcoare și umezeală. Vizitează Peștera Comarnic, descoperă adâncurile Banatului și intră pe trecător.ro și lasă-te inspirat pentru următoarea călătorie.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: La doar câțiva pași de orașul Lugoj, ascunsă într-o poiană liniștită, se înalță mănăstirea ucraniană Sfânta Trăime Pereu, un colț de rai ce poartă amintirea unui sat vechi, Cireșul Mic sau Pereu, locuit odinioară de ucrainieni cu suflet harnic. Piatra de temelie a fost așezată în anul 2003 de părintele Petru Roșoca și aici s-au întors în rugăciune ieremonahii Gedeon și Dositei, titori ai vechiului lăcaș care a dăinuit pe aceste meleaguri. În fiecare an, în a doua zi de Rusalii, mănăstirea își sărbătorește hramul, adunând credincioși de aproape și de departe, în slujbe, priveliști și comuniune. Vino să respiri liniștea, să simți ecoul vechilor legături și să trăiești clipa sacrală într-un cadru de poveste, la mănăstirea ucraniană Sfânta Trăime Pereu, un dar pentru suflet în inima Banatului. Află mai multe pe site-ul trecător.ro și planifică-ți vizita.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

0: descoperiți Mănăstirea Salva, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Așezată pe dealul Migii, în județul Bistrița, Năsăud, Mănăstirea Salva a fost ctitorită în anul 1994 de credincioșii din localitate, sub îndrumarea preotului paroh Dumitru Morar. Construcția a început cu o bisericuță de lemn, ridicată în doar 40 de zile. Sfințită în anul 1996 de mitropolitul Bartolomeu Anania. Ulterior, a fost construită o biserică mai mare, cu hramul Izvorul Tămăduirii, iar după canonizarea Sfinților Martiri Năsăudeni, mănăstirea a primit și al doilea hram, Sfinții Martiri Năsăudeni. Se spune că mănăstirea a fost ridicată în apropierea locului unde au fost martirizați Sfinții Năsăudeni. Astăzi, Mănăstirea Salva este un loc de pelerinaj și reculegere pentru toți cei care îi trec pragul. Pentru mai multe detalii despre Mănăstirea Salva și alte obiective turistice, vizitați trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: În nordul țării, aproape de Negrești, Oaș și de zona Lunașes, Vârful Pietroasa deschide una dintre cele mai frumoase priveliști asupra țării Oașului. Drumeția urcă prin pădure, trece prin zone cu poieni, afini și stâncării, iar aproape de vârf apare punctul care dă farmec traseului, Sfinxul Oașului, o formațiune naturală de rocă vulcanică. Vârful Pietroasa are 1201 metri altitudine, iar urcarea din Lunașes durează aproximativ 3 ore pe un traseu mediu spre dificil, cu o pantă abruptă înainte de final. Sus, priveliștea se deschide larg peste depresiunea Oașului și culmile din jur. Descoperă Vârful Pietroasa și alte locuri spectaculoase din România pe trecător.ro.
1: Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: La Pârâul Rece, între brazi și aer de munte, mănăstirea franciscană Preasfânta Treime are liniștea unui refugiu catolic de reculegere. Comunitatea franciscană de aici păstrează un ritm simplu, potrivit cu locul, rugăciune, tăcere și apropiere de natură. Mănăstirea franciscană Preasfânta Treime Pârâul Rece nu apasă prin monumentalitate, ci limpezește prin discreție și prin peisaj. Aici muntele pare să coboare zgomotul lumii. Pentru destinații cu pace și sens, descoperă Mănăstirea franciscană Preasfânta Treime Pârâul Rece pe trecător.ro.
1: Timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare.

vrea să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: Descoperiți Mănăstirea Măinești, un colț de liniște și spiritualitate situat la doar 2 km sud de orașul Balj, pe pitoreasca vale a Oltețului. Fondată inițial în anii 1742 și 1743 de ispravnicul Matei Bârzeanu, mănăstirea a fost reconstruită între anii 1805 și 1809 din cărămidă și piatră, primind hramul acoperământul Maicii Domnului. O legendă locală spune că, după ce haiducul Iancu Jianu s-a lăsat de haiducie în anul 1818, unii dintre tovarășii săi s-au retras aici și s-au călugărit, motiv pentru care lăcașul este cunoscut și sub numele de Schitul Haiducilor. Astăzi, Mănăstirea Măinești este un loc de reculegere pentru maici și pelerini, oferind vizitatorilor ocazia de a admira arhitectura tradițională și picturile interioare ce îmbină elemente ale portului popular românesc. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Măinești și alte obiective turistice din România, vizitați site-ul trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Nicula, un loc sacru din județul Cluj, renumit pentru icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Mănăstirea Nicula atrage anual mii de pelerini care vin să se roage și să simtă energia acestui loc plin de credință și istorie. Înconjurată de natura încântătoare a zonei, Mănăstirea Nicula este destinația perfectă pentru cei care caută o clipă de pace și regăsire. Descoperiți mai multe despre acest loc unic pe trecător.ro, ghidul vostru complet pentru explorarea frumuseților din România.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: În munții Bucegi, lângă celebrul vârf Omu, se află vârful Capul Morarului, un loc mai puțin cunoscut, dar important pentru cei care caută toate vârfurile României de peste 2500 de metri. Aflat la aproximativ 2501 metri, vârful Capul Morarului deschide priveliști spre Valea Morarului, acele Morarului și abrupturile spectaculoase ale Bucegilor. De la cabana Omu, drumeția până aici este foarte scurtă, dar nu trebuie tratată superficial. Vremea se schimbă repede, iar zona este expusă. Chiar dacă statutul lui ca vârf distinct este uneori discutat, vârful Capul Morarului rămâne un reper interesant al platoului înalt din Bucegii. Descoperă-l și află mai multe despre locurile frumoase ale României pe trecător.ro.
1: Soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: descoperiți mănăstirea Sfântul Nicolae din Năsturelu, cel mai sudic așezământ monahal din România. Înființată în anul 2002, mănăstirea se află pe un teren donat Bisericii Sfânta Vineri din București, în anul 1839 de familia Năsturel, întemeietorii localității Năsturelu. Așezată pe malul Dunării, oferă priveliști încântătoare ale luncii și ale malurilor bulgărești. Se spune că, în vremuri de restriște, localnicii se refugiau în pădurile dese din apropiere, găsindu-și liniștea și protecția în aceste locuri binecuvântate. Vă invităm să vizitați mănăstirea Sfântul Nicolae din Năsturelu și să descoperiți frumusețea și liniștea acestui loc sfânt. Pentru mai multe detalii despre acest obiectiv și alte destinații deosebite, accesați site-ul nostru trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Pe malul Mureșului, deasupra Lipovei, cetatea Șoimoș se ridică pe dealul Cioaca Tăutului ca o strajă medievală peste vale. Atestată documentar din 1278, cetatea a trecut prin stăpâniri, asedii și refaceri, iar în vremea lui Iancu de Hunedoara a fost ridicată din nou la rang de fortificație puternică. Mai târziu, în anii lui Mihai Viteazul, cetatea Șoimoș a intrat pentru scurt timp în stăpânirea voievodului, devenind parte dintr-o istorie mai mare decât zidurile ei. Astăzi, ruinele, turnurile rămase și priveliștea asupra Mureșului dau locului un farmec aspru, de cetate care a supraviețuit prin piatră și memorie. Drumeția până sus face parte din experiență, iar panorama răsplătește fiecare pas. Vizitează cetatea Șoimoș, descoperă Lipova de la înălțime și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În județul Tulcea, Mănăstirea Izvorul Tămăduirii își deschide porțile către o lume a spiritualității și a naturii pure. Cu un trecut bogat și un izvor despre care se spune că are puteri vindecătoare, acest loc adună credincioși din toate colțurile țării. Imaginează-ți să pășești într-o oază de pace, unde clopotele mănăstirii cântă armonii divine, iar peisajul de vis completează energia acestui loc unic. Mănăstirea Izvorul Tămăduirii nu este doar un spațiu sacru, ci și o destinație care îți hrănește sufletul. Fii parte din această poveste vizitând locul unde credința prinde rădăcini. Descoperă mai multe despre Mănăstirea Izvorul Tămăduirii pe trecător.ro, ghidul tău complet către frumusețile României.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: În munții Apuseni, la Roșia Montană, Tăul Brazi pare astăzi un loc de liniște, cu apă, pădure și priveliști de munte. Dar povestea lui vine din lumea mineritului. Tăurile au fost lacuri artificiale create pentru a strânge apa necesară șteampurilor, morile care sfărâmau minereul aurifer. Tăul Brazi face parte din peisajul cultural minier al Roșiei Montane, un loc unde natura și istoria aurului se întâlnesc la fiecare pas. Vizita este ușoară, potrivită pentru o plimbare relaxată, fotografii și înțelegerea vechilor lucrări hidrotehnice ale zonei. Descoperă Tăul Brazi și alte destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: Zborii pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Deasupra stațiunii Băile Tușnad, pe versantul vârfului Surduc, bastionul Apor din Băile Tușnad oferă una dintre cele mai frumoase priveliști din zonă. Ridicat în 1883 la inițiativa contelui Apor Caroli, bastionul nu a fost o fortificație de luptă, ci un loc de odihnă și belvedere gândit pentru cei care veneau la băi și căutau aer curat, liniște și peisaj. Drumeția până la bastionul Apor din Băile Tușnad face parte din farmecul locului. Pădure, potecă, stâncă și, la final, imaginea largă a stațiunii, a oltului și a defileului Tușnad. Vizitează bastionul Apor din Băile Tușnad, descoperă priveliștea de la înălțime și caută mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă mănăstirea Coșula, un loc încărcat de istorie și legende fascinante. Fondată în anul 1535 de visternicul Mateiaș, mănăstirea Coșula impresionează prin freștele sale unice, realizate cu celebrul galben de Coșula. Se spune că aici, în chiliile mănăstirii, s-a realizat prima traducere în limba română a unei lucrări de Herodot, după un manuscris adus din insula Creta. O altă legendă povestește că domnitorul Alexandru Ioan Cuza ar fi fost închis din greșeală în beciul mănăstirii pentru 3 zile, după ce caii săi au fost lăsați să pască liber în curte. Vizitează mănăstirea Coșula și lasă-te purtat de farmecul acestor povești. Pentru mai multe destinații deosebite, accesează trecător.ro.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Radio Trecător România. Mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: în stațiunea Slănic Moldova, acolo unde izvoarele minerale se întâlnesc cu pădurea munților Nemira, începe traseul 300 de scări. Poteca urcă printre copaci, pe trepte de piatră și beton, într-o drumeție ușoară spre medie, potrivită pentru o ieșire activă în aer curat. Traseul 300 de scări nu este doar o urcare, ci o plimbare prin liniștea pădurii cu frunze, mușchi, răcoare și priviri deschise spre stațiune. Circuitul durează aproximativ 2 până la 3 ore și poate fi legat de zona izvoarelor și de cheile Slănicului. Pentru mișcare, natură și o pauză de la agitația zilnică, descoperă traseul 300 de scări și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: descoperă liniștea și frumusețea mănăstirii Vorona din județul Botoșani, un loc unde timpul pare să stea în loc. Situată în mijlocul unei păduri bătrâne, această mănăstire de călugărițe impresionează prin arhitectura sa moldovenească autentică și prin picturile de o rară frumusețe. Mănăstirea Vorona este mai mult decât un loc de rugăciune. Este o oază de pace și spiritualitate, ideală pentru cei care doresc să evadeze din agitația cotidiană. Fie că vii pentru slujbele emoționante, pentru peisajele naturale sau doar pentru a-ți regăsi liniștea, mănăstirea Vorona te așteaptă cu brațele deschise. Planifică-ți vizita acum și află mai multe detalii despre acest loc fascinant pe trecător.ro, ghidul tău de încredere pentru cele mai frumoase destinații din România.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care ți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

descoperă mănăstirea Stelea, un simbol al împăcării și al credinței ortodoxe, situată în inima Târgoviștei. Ctitorită în anul 1645 de domnitorul moldovean Vasile Lupu, mănăstirea Stelea a fost ridicată pentru a consfinți reconcilierea cu domnitorul muntean Matei Basarab, după conflictul de la Nenișori. Legenda spune că, în timpul invaziei turco-tătare din anul 1658, mănăstirea a fost asediată de o ceată de cazaci care s-au luptat cu invadatorii. Biserica, plină de provizii ale localnicilor, a fost incendiată, pierzându-se astfel un iconostas de o rară frumusețe. De-a lungul timpului, mănăstirea Stelea a fost un important centru cultural, găzduind prima școală din Târgoviște, unde au studiat personalități precum Ion Heliade Rădulescu și Grigore Alexandrescu. Astăzi, mănăstirea Stelea își deschide porțile pentru toți cei care doresc să descopere istoria și spiritualitatea locului. Pentru mai multe detalii despre acest obiectiv turistic și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro. Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

Peștilor, Mănăstirea Colț este una dintre cele mai vechi mănăstiri din România. Se spune că Mănăstirea Colț, alături de cetatea Colț, a inspirat romanul Castelul din Carpați, al lui Jules Verne. În apropiere, cetatea Colț, ridicată în secolul al XIV-lea de familia Cândeștilor, adaugă un plus de mister și farmec zonei. Vizitând Mănăstirea Colț, vei păși într-un tărâm al legendelor și al spiritualității. Pentru a afla mai multe despre acest loc fascinant și despre alte destinații deosebite, te invităm să accesezi site-ul nostru.

descoperă Mănăstirea Colț, un loc plin de istorie și legende, situat în județul Hunedoara. Construită între anii 1310 și 1315 de familia Când

0: Descopere Mănăstirea Gorovei, un loc încărcat de istorie și spiritualitate. Se spune că în secolul al XVIII-lea, călugărul Avramie, aflat în aceste locuri, a auzit timp de 3 zile cântări divine, ceea ce l-a determinat să ridice prima bisericuță din lemn în 1742. Mai mult, legenda spune că o icoană a Sfântului Ioan Botezătorul, furată de tătar și îngropată la rădăcina unui copac, a fost descoperită miraculos de Avramie, devenind cunoscută pentru puterile sale tămăduitoare. Astăzi, Mănăstirea Gorovei adăpostește această icoană făcătoare de minuni la care credincioșii se roagă pentru vindecare și alinare. Vizitează Mănăstirea Gorovei și lasă-te purtat de poveștile și legendele sale fascinante. Află mai multe pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Descoperiți Mănăstirea Bujoreni, un loc încărcat de istorie și legendă, situat în inima județului Vaslui. Conform tradiției, în secolul al XV-lea, călugării de la Schitul Recea au ascuns o icoană a Maicii Domnului într-un stejar, pentru a o proteja de invaziile tătare. Secole mai târziu, un măgar al unor ciobani transilvăneni s-a oprit în fața acestui stejar, dezvăluind astfel icoana uitată. Impresionați de această minune, ciobanii au construit o biserică din lemnul stejarului, punând bazele Mănăstirii Bujoreni. Astăzi, Mănăstirea Bujoreni vă așteaptă să descoperiți frumusețea și spiritualitatea sa. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Bujoreni și alte destinații deosebite, vizitați trecător.ro.

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: descoperă liniștea și istoria la Mănăstirea Tăriceni, un colț de spiritualitate în județul Călăraș. Fondată în anul 1834 de negustorul grec Hristofor Guva, Mănăstirea Tăriceni a fost inițial un schit de călugări, devenind ulterior un loc de refugiu spiritual pentru maici. Legenda spune că numele Călugărița provine de la un vechi schit de călugărițe care a existat în zonă. De-a lungul timpului, Mănăstirea Tăriceni a trecut prin numeroase încercări, inclusiv secularizarea din 1863 și perioada de abandon din anii 70, când satul a fost strămutat. Astăzi, Mănăstirea Tăriceni renaște, oferind vizitatorilor un spațiu de reculegere și rugăciune. Pentru a afla mai multe despre acest loc încărcat de istorie și spiritualitate, vizitează trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

0: too late?
1: Sure.

Nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: descoperă mănăstirea Bascovele, un colț de rai încărcat de istorie și spiritualitate. Situată la doar 25 de kilometri de Pitești, pe drumul spre Râmnicu Vâlcea, mănăstirea Bascovele te așteaptă să-i treci pragul și să te bucuri de liniștea și frumusețea locului. Ctitorită în anul 1695 de velcomisul Cerban Cantacuzino, mănăstirea Bascovele poartă hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. De-a lungul timpului a trecut prin numeroase încercări, dar a renăscut de fiecare dată păstrându-și farmecul și autenticitatea. Pentru mai multe detalii și planificarea vizitei tale, accesează site-ul trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

să te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: descoperă mănăstirea Bogdana din Rădăuți, un loc încărcat de istorie și legendă. Ctitorită în secolul al XIV-lea de voievodul Bogdan I, mănăstirea Bogdana este cea mai veche biserică de piatră din Moldova. Legenda spune că în vremuri de restriște, călugării de la mănăstirea Bogdana au ascuns comori neprețuite sub pardoseala bisericii pentru a le proteja de invadatori. În anii 1970, arheologii au descoperit aceste relicve, confirmând povestea transmisă din generație în generație. Astăzi, mănăstirea Bogdana rămâne un simbol al credinței și al rezistenței în fața timpului. Pentru a afla mai multe despre acest loc fascinant și alte destinații deosebite din România, vizitează trecător.ro.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, harta trecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul harta trecător.ro și începeți aventura.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

Descoperiți farmecul istoric al mănăstirii Plumbuita, un colț de liniște ascuns în agitația Bucureștiului. Fondată în secolul al XVI-lea de către Petru cel Tânăr, această mănăstire este un adevărat muzeu în aer liber. De la prima tipografie din București, înființată aici în 1573, până la legendele fascinante despre denumirea sa, inspirată de acoperișul din foi de plumb. Mănăstirea Plumbuita vă invită într-o călătorie în timp. Explorează Biserica Impunătoare, Curtea Liniștită cu chilii și Casa Domnească, fiecare purtând amprenta istoriei. De trei ori, Mănăstirea Plumbuita îți promite să te încânte cu arhitectura sa și cu poveștile care o învăluie. Pentru mai multe destinații captivante, vizitează

0: călător.ro, locul unde călătoriile devin amintiri de neuitat.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: La doar 15 km de Ploiești, într-un peisaj liniștit și încărcat de taină, se află mănăstirea Verbila, un monument istoric cu rădăcini încă din începutul secolului al XVI-lea, titorit de 3 boieri de seamă. Se spune că aici, înainte de marile bătălii, marele voievod Mihai Viteazul s-ar fi oprit să se roage, căutând în tăcerea acelor ziduri puterea de a-și urma destinul. Legenda mai vorbește despre comori ascunse și povești nespuse ale călugărilor care au păzit locul prin veacuri, iar fiecare piatră poartă ecoul rugăciunilor și al vremurilor de demult. Astăzi, mănăstirea Verbila te așteaptă să descoperi liniștea, istoria și misterul ei, o perlă a spiritualității prahovene. Vizitează trecător.ro pentru mai multe povești și destinații de neuitat.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: descoperă mănăstirea Uspenia, un colț de liniște și spiritualitate în inima Dobrogei. Situată la doar 3 km de satul Slava Rusă, mănăstirea Uspenia este unică în lume, fiind singura mănăstire de călugări de rit vechi. Cu o istorie ce începe în secolul al XVII-lea, mănăstirea Uspenia a fost ridicată de călugării ruși, refugiați, devenind un simbol al credinței și tradiției. Vizitează mănăstirea Uspenia și lasă-te purtat de frumusețea și serenitatea acestui loc sacru. Pentru mai multe detalii despre acest obiectiv și alte destinații fascinante, accesează site-ul nostru trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: În județul Hunedoara, lângă satul Crivadia, se ridică turnul Crivadiei, un monument medieval singuratic așezat la marginea abruptă a cheilor Crivadiei. Construit din piatră de calcar, turnul a vegheat odinioară vechiul drum dintre țara românească și Transilvania, având rol de punct de vamă și loc de supraveghere. Turnul Crivadiei impresionează prin forma circulară, zidurile groase și poziția lui spectaculoasă, de unde valea se deschide amețitor printre stânci. Nu este doar o ruină, ci o mărturie despre drumuri vechi, negustori, hotare și vremuri în care trecerea prin munte trebuia păzită. Descoperă turnul Crivadiei și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Lângă măcini și greci, granitul vechi al Dobrogei formează culmi joase, stâncoase și surprinzător de aspre, Parcul Național Munții Măcinului. Aici se află unele dintre cele mai vechi structuri geologice din România, cu relief hercinic, crește erodate, grohotișuri, stepă, păduri și multe specii rare. Parcul Național Munții Măcinului nu impresionează prin altitudine, ci prin contrast. Vârfuri de sub 500 de metri, dar peisaje cu aer de munte adevărat. Traseul Culmea Pricopanului are aproximativ 6 km, durează în jur de 4 ore și este o drumeție de dificultate medie. Descoperă Parcul Național Munții Măcinului și alte locuri speciale pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: Descoperiți liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Afteia, un loc încărcat de istorie și tradiție, situat în comuna Săliștea, județul Alba. Fondată în secolul al XV-lea, mănăstirea este strâns legată de figura Sfântului Sofronie Mărturisitorul, un apărător al credinței ortodoxe. Așezată pe Valea Archișului, acest așezământ monahal vă întâmpină cu frumusețea naturală a zonei și cu o atmosferă de reculegere. După o perioadă de încercări, lăcașul a fost redeschis în 1975, iar astăzi impresionează prin arhitectura sa restaurată, care include o biserică din zid și un paraclis de vară. În plus, mănăstirea oferă cazare pentru pelerini, fiind o alegere perfectă pentru cei în căutarea unui refugiu spiritual. Vizitați mănăstirea Afteia, un loc în care tradiția se împletește cu credința, și descoperiți farmecul spiritual al județului Alba. Detalii despre acest loc deosebit și alte obiective turistice găsiți pe trecător.ro, portalul care vă inspiră să explorați România autentică.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie! De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: Ascunsă între dealurile pitorești ale Bistriței Năsăud, mănăstirea Parva Rebra este o adevărată oază de liniște și spiritualitate. Ridicată în anul 1993, această mănăstire cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel este un loc unde tradiția și credința se împletesc armonios. Aflat la granița dintre satele Parva și Rebra, complexul monahal impresionează prin arhitectura sa de lemn și prin peisajele naturale care înconjoară lăcașul de cult. Fie că ești în căutarea unui moment de reculegere sau a unei escapade în natură, mănăstirea Parva Rebra te întâmpină cu brațele deschise. Simte liniștea acestui loc, descoperă poveștile pe care le păstrează și lasă-te inspirat de frumusețea împrejurimilor. Mănăstirea Parva Rebra, cu atmosfera sa unică, este un obiectiv ce merită să fie pe lista oricărui călător. Pentru mai multe detalii despre acest loc special și alte destinații din România, accesează site-ul trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Kiss.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

0: călătoriilor tale.
1: Te-ai întrebat vreodată care este secretul albastrului unic de pe pereții mănăstirii Voroneț? Situată în inima Bucovinei, mănăstirea Voroneț este cunoscută drept Capela Sixtină a Estului, datorită freștelor spectaculoase și culorii emblematice, albastrul Voroneț. Construită în 1488 de Ștefan cel Mare, acest monument UNESCO impresionează prin scena judecății de apoi, un adevărat testament al maestriei medievale. Descoperă istoria și frumusețea spirituală a mănăstirii Voroneț pe trecător.ro, portalul tău către cele mai frumoase obiective turistice din România. Accesează trecător.ro și lasă-te inspirat de povestea fiecărui loc.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Între colinele liniștite ale Sibiului, aproape de Biertan, biserica fortificată de la Copșa Mare păstrează una dintre acele povești săsești în care credința și apărarea au stat împreună. Ridicată în secolul al XIV-lea ca bazilică gotică, biserica a fost întărită mai târziu cu elemente defensive pentru a ocroti comunitatea în vremuri de primejdie. Corul supraînălțat, turnul, zidurile și curtea interioară amintesc de un sat care își găsea adăpostul în jurul lăcașului său. În interior, altarul din secolul al XIX-lea și orga veche adaugă locului o notă de rafinament și memorie. Biserica fortificată de la Copșa Mare nu impresionează prin monumentalitate, ci prin așezare, tăcere și autenticitate. Vizitează biserica fortificată de la Copșa Mare, descoperă farmecul satelor săsești și caută mai multe destinații cu poveste petrecător. .ro
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

La Chiherul de Jos, în județul Mureș, mănăstirea greco-catolică, Adormirea Maicii Domnului, păstrează o continuitate rară. Locul este cunoscut de credincioși drept la mănăstire, iar de aproape 3 secole oamenii se adună aici pentru rugăciune. Mănăstirea greco-catolică, Adormirea Maicii Domnului din Chiherul de Jos, nu impresionează prin mărime, ci prin memorie, credință și legătura dintre generații. Aici timpul pare dus mai departe, nu întrerupt. Descoperă mănăstirea greco-catolică Adormirea Maicii Domnului din Chiherul de Jos pe trecător.ro. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care ți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: faleza Constanței, acolo unde marea atinge istoria orașului. Cazinoul din Constanța strălucește din nou ca una dintre cele mai frumoase clădiri Art Nouveau din România. Inaugurat în 1910, a fost loc al eleganței de altă dată, martor al războaielor, al deceniilor de glorie, apoi al unei lungi perioade de degradare. După restaurarea începută în 2020, cazinoul din Constanța a revenit în circuitul cultural și turistic, cu expoziții, evenimente și spații care spun povestea orașului de la malul mării. Fațada albă, vitraliile, ornamentele și poziția spectaculoasă pe faleză îl transformă într-un obiectiv care trebuie văzut pe îndelete. Vizitează cazinoul din Constanța, redescoperă simbolul Constanței și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: În Parcul Național Munții Măcinului, traseul Kozluk pornește din Greci și trece printr-un peisaj vechi, cald și surprinzător. Păduri, poieni de stepă, stâncării și văi liniștite. Drumeția urmărește Valea Kozluk, ajunge spre Teiul Strâmb, Baia de Aramă, Pietrele Lacului și Vârful Conaciu, apoi revine prin Valea Plopilor și Pietrele Mariei. Traseul Kozluk are dificultate medie și durează aproximativ 7 ore, fiind potrivit pentru cei obișnuiți cu mersul pe jos. Primăvara, zona poate aduce bujori, păsări și broaște țestoase, iar numele Kozluk amintește de un vechi loc turcesc din apropierea satului Greci. Pentru natură dobrogeană, panorame și munți cu istorie foarte veche, descoperă traseul Kozluk și alte destinații frumoase pe trecător.ro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.

Dragi ascultători, evadați din cotidian și descoperiți singurul colț de liniște din inima Deltei Dunării. Mănăstirea Stipoc, cunoscută și ca Schitul Sfântul Atanasie, este o oază de pace și spiritualitate, aflată pe grindul Stipoc, aproape de brațul Chilia. Cu o bisericuță din lemn sculptată în stil moldovenesc și grădini pline de flori, acest loc oferă o atmosferă de neuitat. Călugării, păstrători ai ritului vechi, ortodox, vă întâmpină cu brațele deschise, iar peisajul mirific vă va încânta sufletul. Pentru detalii și inspirație, pentru următoarele călătorii, intrați pe trecător.ro. Lista completă și actualizată cu cele mai frumoase obiective turistice. Trecător.ro.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio, griji!

În inima orașului Carei, castelul Caroli păstrează eleganța unei vechi familii nobiliare și istoria unui loc care s-a schimbat odată cu vremurile. La început a fost reședință fortificată, apoi cetate de apărare, iar mai târziu castel romantic, cu turnuri, ferestre neogotice și un parc care îi amplifică farmecul. Castelul Caroli nu impresionează doar prin arhitectură, ci și prin povestea transformărilor sale, de la ziduri de apărare la spațiu cultural și muzeal. Astăzi, camerele sale readuc atmosfera aristocratică de altădată. Descoperă castelul Caroli și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Asculți liniștea pădurii și ecoul vechilor rugăciuni la mănăstirea Sân Martinu de Câmpie, unde legenda spune că, în secolul al IV-lea, un călugăr pe nume Martin a poposit aici. A întemeiat o colibă de rugăciune pe malul Comlodului, iar satul a primit numele după el, Sân Martin. Ridicată pe versantul unui deal, la liziera pădurii Nima, mănăstirea cu hramul Adormirea Maicii Domnului este un loc de reculegere, istorie și credință. Vino să simți măreția vechii biserici de lemn, pictate cu scene din Biblie, și să asculți susurul pașilor tăi pe dale vechi de secole. Fie că vrei o clipă de liniște, o cercetare sufletească sau pur și simplu o escapadă într-un colț de Transilvania neatins de vreme, mănăstirea Sân Martinu de Câmpie te așteaptă. Nu rata hramul din 15 august, când pelerinii vin din 10 de sate și localități pentru slujba de sărbătoare. Descoperă-o acum pe site-ul trecător.ro. Mănăstirea, legenda, povestea. Trecător.ro. Porți spre locuri care rămân în suflet.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Este ora 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi.

nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: În sud-vestul Dobrogei, aproape de Băneasa și Lipnița, rezervația naturală Pădurea Canaraua Fetii ascunde un peisaj rar. Pereți de calcar, grote, pădure și o vale tăcută cu aer de loc uitat de timp. Stâncile abrupte au hrănit legende despre fete ascunse sau răpite, iar în zonă se păstrează și urme de viață monahală legate de schitul Sfântul Cuvios German. Rezervația naturală Pădurea Canaraua Feții nu are un traseu turistic omologat, așa că vizita cere prudență, încălțăminte bună și respect pentru aria protejată. Pentru Dobrogea sălbatică, calcar, pădure și povești vechi, descoperă rezervația naturală Pădurea Canaraua Feții și alte locuri speciale pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: În inima munților Vrancei, aproape de satul Dealul Sării, se află un loc în care pădurea, liniștea și rugăciunea se întâlnesc firesc, schitul Dealul Sării. Așezat într-un cadru retras la poalele muntelui Ulmușor, schitul poartă hramul Adormirea Maicii Domnului și atrage pelerini prin simplitate, aer curat și frumusețea locului. Ridicat prin credința oamenilor din zonă, schitul Dealul Sării pare desprins dintr-o poveste veche a sihaștrilor, acolo unde drumul urcă prin natură, iar tăcerea capătă glas. Nu este doar un obiectiv religios, ci o oprire pentru suflet, într-o zonă a Vrancei încărcată de tradiție. Descoperă schitul Dealul Sării și alte locuri de poveste din România pe trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de pe trecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Dragi ascultători, vă invităm să descoperiți Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului, cunoscută și ca Mănăstirea de Leni, situată în județul Constanța. Înființată în anul 2003, mănăstirea se află pe un deal pitoresc de lângă comuna de Leni, la doar 700 de metri de drumul național DN3. Biserica din lemn, construită în stil ștefanian de meșterii din Vicovul de Sus, județul Suceava, a fost sfințită pe 7 septembrie 2008. Pictura interioară, realizată în tehnica al seco de pictorul Constantin Buriaciuc, a fost finalizată și sfințită în anul 2014. Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului este un loc de reculegere și spiritualitate, oferind vizitatorilor un peisaj deosebit și o atmosferă de liniște sufletească. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului și alte obiective turistice din România, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: Nu există destinații greșite, doar povești nespuse. Radio Trecător România. Fiecare drum are muzica lui.

0: În munții Sihlei, la 2 km mai sus de mănăstirea Sihla, drumul spre schitul Sfântul Daniil Sihastrul, râpa lui Coroi, nu este o simplă vizită, ci o drumeție prin pădure. Se ajunge pe poteci de munte, una urcă pe creastă, alta șerpuiește printre versanți, până la locul ascuns între stânci goale și mici peșteri. Aici, tradiția spune că s-au nevoit sihaștrii vreme de sute de ani, iar râpa lui Coroi păstrează amintirea dregătorului Ioan Coroi, prăbușit în anul 1763 la o vânătoare de cerbi. Schitul, Sfântul Daniil Sihastrul, râpa lui Coroi, înseamnă liniște, urcuș și rugăciune. Schitul, Sfântul Daniil Sihastrul, râpa lui Coroi, un loc de descoperit, petrecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: călătorește în timp la Mănăstirea Galata din Iași, o bijuterie a arhitecturii moldovenești de pe vremea domnitorului Petru Șchiopul. Ascunsă pe dealul Galata, această mănăstire impresionează prin combinația de eleganță și istorie. Aici, Petru Șchiopul și-a legat destinul de Irina Botezat în căsătorie, o poveste ascunsă de zidurile groase ale bisericii. De 3 ori reconstruită, Mănăstirea Galata reflectă lupta pentru continuitate a credinței. Zidurile sale de incintă și turnul clopotniță creează o atmosferă unică, care îmbie la liniște și reflecție. Și, să nu uităm, poziția panoramică oferă o priveliște spectaculoasă asupra orașului Iași. Mănăstirea Galata, un loc al credinței și al istoriei, te așteaptă să-i descoperi tainele. Află mai multe despre acest loc minunat pe trecător.ro, ghidul tău în lumea obiectivelor turistice din România.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: În Parcul Natural Apuseni, pe platoul Padiș, peștera Cetății Leponorului deschide una dintre cele mai impresionante porți de piatră din România. Marele portal, înalt de 10 de metri, pare intrarea într-o cetate naturală, unde apa, calcarul și timpul au săpat doline uriașe, galerii și pereți verticali. Peștera Cetății Leponorului se descoperă pe un circuit spectaculos, dar solicitant de aproximativ 5 ore, cu scări metalice, cabluri, grohotiși și belvederi amețitoare. Intrarea sub portal se face doar la debit mic și cu atenție. Pentru o aventură karstică adevărată, descoperă peștera Cetății Leponorului pe trecător.ro, acolo unde fiecare loc își spune povestea.
1: Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.
2: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
3: O idee filozofică.
2: A cui?

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Radio Trecător este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi! Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: naturală Colțani Mari deschide un peisaj aspru și rar, cu abrupturi de șisturi verzi, pajiști și valea liniștită a râului Casimcea. Stâncile par să se ridice direct din stepă, ca niște ziduri vechi modelate de timp și de vânt. Rezervația naturală Colțani Mari este importantă nu doar pentru frumusețea reliefului, ci și pentru plantele și păsările protejate care trăiesc aici. Vizita cere atenție, încălțăminte bună și respect pentru aria protejată, pentru că locul nu are aerul unui traseu turistic amenajat, ci al dobrogei sălbatice. Descoperă rezervația naturală Colțani Mari și alte destinații speciale pe trecător.ro.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgi Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: La Târgu Jiu, coloana infinitului se ridică spre cer ca un omagiu de piatră și metal adus eroilor. Creată de Constantin Brâncuș, ea face parte din ansamblul monumental Calea Eroilor, alături de Masa Tăcerii, Alea Scaunelor și Poarta Sărutului. Coloana infinitului nu se privește doar ca o sculptură, ci ca un simbol al urcării, al jertfei și al legăturii dintre pământ și cer. Modulele sale repetate par să continue fără sfârșit, transformând simplitatea într-o idee puternică. Pentru artă, memorie și una dintre imaginile esențiale ale României, descoperă coloana infinitului pe trecător.ro, acolo unde locurile importante își duc povestea mai departe.
1: Redescoperă România prin muzică și povești. Doar la Radio Trecător.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: În Bucovina, sus în masivul Rarău, pietrele Doamnei se ridică dintre păduri ca niște turnuri de calcar sculptate de timp. Locul impresionează prin stâncile înalte, priveliștile spre munții din jur și atmosfera de poveste. Legenda spune că doamna Elena, soția lui Petru Rareș, s-ar fi ascuns aici în vremuri de primejdie, iar numele locului ar păstra amintirea ei. Pietrele Doamnei se pot descoperi pe o drumeție ușoară spre medie din zona hotelului Alpin Rarău, pe traseu marcat cu atenție în porțiunile stâncoase. Pentru panorame, legendă și Bucovina de la înălțime, descoperă Pietrele Doamnei și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

10 la Radio Trecător. Lasă muzica să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

descoperiți Mănăstirea Stavnic, un loc încărcat de istorie și spiritualitate situat la doar 22 de kilometri sud-vest de Iași, în satul Schitu Stavnic. Ctitorită în anul 1727 de medelnicerul Constantin Cocoranul, care s-a călugărit aici sub numele de Calistru, Mănăstirea Stavnic a fost inițial un schit de călugări cu hramul Vovidenia, adică intrarea Maicii Domnului în biserică. De-a lungul timpului, Mănăstirea Stavnic a trecut prin numeroase încercări. În timpul celui de-al doilea război mondial a fost bombardată, rămânând doar zidurile bisericii. Abandonată pentru o perioadă, a fost reînființată în anul 1993, readucând la viață tradițiile monahale din această zonă. Astăzi, Mănăstirea Stavnic nu este doar un loc de refugiu spiritual, ci și un centru pentru iubitorii de istorie și tradiție. Comunitatea locală era renumită pentru olăritul

știe. Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!
1: În munții Bucegi, în județul Dâmbovița, Cheile Zănoagei oferă una dintre cele mai frumoase drumeții spre lacul Scropoasa. Traseul pornește din zona Camping Zănoaga și intră treptat într-un defileu cu pereți de calcar, pădure, apă limpede și porțiuni, unde poteca urmărește valea printre stânci. Drumeția prin Cheile Zănoagei este de dificultate medie și durează aproximativ o oră și jumătate până la două ore și jumătate, în funcție de ritm și de opririle pentru fotografii. La final, lacul Scropoasa răsplătește pașii cu apa lui verde albăstruie și liniștea dintre munți. Vizitează Cheile Zănoagei, descoperă Bucegii la pas și intră pe trecător.ro pentru următoarea idee de călătorie.

0: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce îți trezește amintiri.
1: Pe malul Dunării, în spectaculoasele cazane mici, chipul lui Decebal privește peste ape ca un străjer de piatră al Clisurii. Sculptat direct în stâncă, basorelieful uriaș îl reprezintă pe ultimul rege al Daciei și poartă inscripția latină Decebalus Rex. Chipul lui Decebal impresionează nu doar prin dimensiuni, ci și prin locul în care se află, între pereți calcaroși, apă adâncă și peisaje care se văd cel mai bine din barcă. Vizita poate fi legată de Mănăstirea Mraconia, Peștera Ponicova și plimbările pe Dunăre. Pentru istorie, stâncă și una dintre imaginile simbol ale României, descoperă chipul lui Decebal pe trecător.ro, acolo unde drumurile duc spre locuri care merită povestite.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: Ritmuri de azi pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

Descoperă liniștea și spiritualitatea la Mănăstirea Cârcea, un colț de rai situat la doar 10 km de Craiova. Cu o istorie ce se întinde pe secole, Mănăstirea Cârcea a fost inițial un așezământ monahal pentru călugări, dovadă fiind crucea de piatră cu inscripții chijilice, aflată în

0: al locului. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații spirituale, accesează trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Pe platoul Turzii, acolo unde vitejia și jertfa au scris prima pagină a unirii, se înalță mănăstirea Mihai Vodă, loc de reculegere, loc de istorie. Aici, pe acel pământ sfințit, a avut loc martiriul lui Mihai Viteazul, primul voievod care a unit cele trei țări românești. Construită în anul 2002 la inițiativa mitropolitului Bartolomeu Anania, mănăstirea poartă hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și este copie arhitecturală a vechii ctitorii Mihai Vodă din București, distrusă de regimul comunist, dar readusă la viață prin credință și respectul față de memoria voievodului. În fiecare an, pe 19 august, aici răsună rugăciuni și ceremonii de comemorare. Inimile se îndreaptă către unitate, curaj și sacrificiu. Vizitează mănăstirea Mihai Vodă, un loc unde trecutul prinde glas, unde credința și patriotismul se împletesc în fiecare piatră. Te așteptăm pe trecător.ro pentru imagini, povești, hărți și toate detaliile pentru o experiență duhovnicească adevărată.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

0: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.
1: În munții Giurgeului, ascunsă în masivul Șipoș, peștera Șugău deschide o lume rece, tăcută și plină de forme sculptate de apă. Galeriile ei păstrează stalactite, stalagmite, coloane și un pârâu subteran, iar numele locului amintește de șoapta sau șuierul vântului care pătrunde în adânc. Peștera Șugău are și o poveste romantică, lacul îndrăgostiților, despre care se spune că leagă inimile celor care beau din apa lui. Vizita se face cu ghid, pe traseu amenajat, cu respect pentru aria protejată. Pentru mister, calcar și povești din munte, descoperă peștera Șugău pe trecător.ro, ghidul locurilor care merită văzute pe îndeles.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

0: Bun venit la Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, un loc unde istoria și spiritualitatea se întâlnesc. Patrimoniu UNESCO și simbol al artei medievale moldovenești, mănăstirea te va cuceri cu freștele sale exterioare unice, de un farmec aparte. În interior, moaștele Sfântului Ioan cel Nou, ocrotitorul Bucovinei, atrag pelerini din întreaga lume, căutând liniște și binecuvântare. Dacă îți dorești să descoperi mai multe despre Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou și alte obiective impresionante din România, vizitează site-ul trecător.ro, ghidul tău de călătorii și aventuri. Trecător.ro te așteaptă să-ți planifici următoarea destinație.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât, harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta trecător.ro și

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecătorii e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În Parcul Național Retezat, aproape de fratele său mai înalt, Peleaga, se ridică vârful Păpușa, la 2508 metri altitudine. Este al doilea vârf al munților Retezat și unul dintre marile repere alpine ale României. Vârful Păpușa oferă priveliști spre lacuri glaciare, creste stâncoase și căldări largi, într-un peisaj în care muntele se arată aspru și limpede. Drumeția este solicitantă, de dificultate medie spre grea, mai ales pe circuitele care leagă Peleaga, Păpușa și zona lacului Bucura. Nu este un traseu de grabă, ci unul pentru pași calculați, vreme bună și echipament potrivit. Descoperă vârful Păpușa și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

Valea Cernei, în una dintre cele mai vechi stațiuni balneare din România, băile imperiale romane păstrează memoria apelor termale pe care romanii le-au închinat lui Hercules. Aici, istoria nu se vede doar în ziduri, ci se simte în însăși povestea locului. Izvoare calde, terme, inscripții latine și credința că apa putea reda sănătatea și puterea. Amenajate pe locul vechilor băi romane descoperite la Hotelul Roman, băile imperiale romane oferă vizitatorilor bazine restaurate, urme de instalații antice și basoreliefful lui Hercules, una dintre imaginile simbolice ale stațiunii. Nu este o drumeție, ci o vizită ușoară, potrivită pentru cei care vor să înțeleagă herculanele dincolo de peisaj. Vizitează băile imperiale romane, descoperă rădăcinile romane ale stațiunii Băile Herculane și intră pe

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi. Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

În Bucovina istorică, mănăstirea, Sfinții Apostol Petru și Pavel, Solca poartă una dintre acele povești în care zidurile au supraviețuit vremurilor grele. Ctitorită de domnul Moldovei Ștefan Tomșa al II-lea, între anii 1612 și 1620 și 2, mănăstirea a fost gândită ca loc de rugăciune și de memorie voievodală. A fost închisă, transformată, uitată pentru o vreme, apoi readusă la viață după mai bine de două secole. Mănăstirea, Sfinții Apostol Petru și Pavel, vorbește despre întoarcere, răbdare și continuitate. Descoperă mănăstirea, Sfinții Apostol Petru și Pavel din Solca și alte comori ale Bucovinei, pe trecător.ro. Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: În județul Bacău, la Lipova, se află mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel Lipova, un loc unde liniștea are istorie. Ridicată în secolul al XVIII-lea, mănăstirea a fost mult timp un punct de sprijin spiritual pentru comunitățile din zonă. Legenda spune că locul a fost ales pentru pacea sa aparte, iar cei care ajung aici vorbesc despre o liniște care se simte imediat. După ani grei, mănăstirea a renăscut și astăzi își poartă mai departe hramul Sfinților Apostol Petru și Pavel. Este un loc pentru oprire, reflecție și regăsire, departe de zgomot și grabă. Descoperă povestea mănăstirii Sfinții Apostol Petru și Pavel Lipova și alte locuri cu suflet din România pe trecător.ro.
1: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: În munții Zărandului, la Șiria, schitul mănăstirii Feredeu se descoperă treptat, ca un drum care urcă din vale spre liniște. Complexul monahal are două fețe, mănăstirea de jos și schitul de pe versant, aproape de izvorul care a dat numele locului. Schitul mănăstirii Feredeu are vechime, pădure, aer de sihăstrie și frumusețea unui popas, unde priveliștea și rugăciunea se întâlnesc firesc. Nu este doar o destinație, ci un urcuș cu răgaz. Descoperă schitul mănăstirii Feredeu pe trecător.ro.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: Ora 23 la Radio Trecător. Ritmurile nopții te conduc spre gânduri de evadare. Călătorește cu inima oriunde te-ai afla.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Între Brașov și Sighișoara, pe o stâncă de bazalt care domină orașul, cetatea Rupea păstrează aerul puternic al Transilvaniei medievale. Atestată documentar în 1324, cetatea a fost loc de refugiu, apărare și veghe, într-un ținut aflat la întâlnirea drumurilor importante. Incintele de piatră, turnurile și priveliștea largă spre dealurile din jur transformă vizita într-o adevărată călătorie prin timp. Cetatea Rupea nu impresionează doar prin ziduri, ci prin felul în care a renăscut din ruină. Descoperă cetatea Rupea și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: Și când lucrezi, poți visa la drumuri noi. Radio Trecător România, muzica celor mereu în mișcare.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Descoperă mănăstirea Coșuna, cunoscută și ca Bucovățul Vechi, o bijuterie a județului Dolj. Fondată în anul 1483, mănăstirea Coșuna este cea mai veche construcție monumentală religioasă din țara românească. Biserica actuală, ridicată în anul 1572 de Banul Ștefan și fiul său Pârvu, poartă hramul Sfântului Nicolae. Arhitectura sa îmbină elemente bizantine cu tradiția românească, oferind o experiență spirituală și istorică de neuitat. Vizitează mănăstirea Coșuna și lasă-te purtat de farmecul său atemporal. Pentru mai multe destinații fascinante, accesează trecător.ro.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: descoperă liniștea și frumusețea mănăstirii Cernica, un loc de spiritualitate și istorie, aflat la doar câțiva kilometri de București. Această mănăstire impresionantă, fondată în secolul al XVII-lea, te întâmpină cu bisericile sale pictate cu măiestrie și cu priveliștea idilică a lacului din apropiere. La mănăstirea Cernica, tradiția ortodoxă prinde viață prin povești ale trecutului și prin rugăciuni ce par să atingă cerul. Vino să descoperi mănăstirea Cernica și să simți pacea care îi definește farmecul. Intră pe trecător.ro pentru a afla mai multe despre acest loc minunat și despre alte destinații de poveste.
1: Pe valuri de muzică și povești, ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: descoperă frumusețea istorică a mănăstirii Popăuți din Botoșani, titorie a lui Ștefan cel Mare, construită în 1496. Această mănăstire, dedicată Sfântului Nicolae, impresionează prin arhitectura specifică epocii medievale și prin zidurile sale de incintă, care odinioară protejau și palatul domnesc. Istoria sa este presărată cu povești despre domnitori și transformări, fiind astăzi un loc de rugăciune și liniște sufletească. Vizitează mănăstirea Popăuți pentru a explora tradiția și spiritualitatea moldovenească. Află mai multe despre acest loc special pe site-ul nostru trecător.ro, sursa ta de inspirație pentru călătorii.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

0: Descoperă un colț de istorie sculptat direct în stâncă, mănăstirea Corbii de Piatră din județul Argeș. Această bijuterie a creștinismului vechi te impresionează prin simplitatea sa unică și poveștile care parcă prind viață între pereții de piatră. Aici, în inima naturii, vei găsi singura biserică ortodoxă din România cu două altare, o adevărată raritate spirituală. Vechimea sa, ce depășește 700 de ani și legătura cu domnitorul țării românești, fac din mănăstirea Corbii de Piatră un loc de legendă. Și ce priveliște! Stâncile ce o înconjoară creează un tablou perfect pentru sufletul tău călător. Mănăstirea Corbii de Piatră e mai mult decât o destinație, este o experiență ce te îmbogățește. Descoperă și alte obiective fascinante pe trecător.ro, ghidul tău în călătorii de poveste.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Aproape de Lacul Roșu, în decorul spectaculos al Cheilor Bicazului, Cheile Bicăjelului este o drumeție pentru cei care vor natură vie, stâncă, apă și puțină aventură. Poteca urmărește Bicăjelul, trece prin locuri sălbatice și ajunge la două poduri suspendate. Momentul cel mai frumos este la al doilea pod ridicat deasupra văii, unde se vede și cascada, iar peisajul devine perfect pentru fotografii și pentru o pauză de admirat muntele. Cheile Bicăjelului continuă apoi spre Turnul Negru și cabina panoramică de pe Piatra Poienii cu priveliști largi asupra Cheilor Bicazului. Traseul are dificultate medie și durează aproximativ 5 până la 6 ore. Descoperă Cheile Bicăjelului și alte locuri spectaculoase pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii.
1: Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: La Poiana Crăcăuani, în județul Neamț, mănăstirea Adormirea Maicii Domnului. Sfântul Mina adună liniștea codrilor moldoveni și chemarea rugăciunii. Este un așezământ monahal tânăr, dar cu o atmosferă de veche sihăstrie, așezat într-un cadru retras, potrivit pentru reculegere. Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Mina, poartă și numele Sfântului Mucenic Egiptean Mina, soldatul care a ales credința în locul puterii lumești și care este cinstit, în tradiția populară, ca ocrotitor al celor păgubiți. Pentru pelerini și călători, locul oferă pace, simplitate și frumusețe duhovnicească. Descoperă Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Mina și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: Promovăm România. Trecător.ro

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Cerbu, un colț de rai situat între satele Ciucurova și Atmacea, în inima județului Tulcea. Fondată în anul 2000, mănăstirea Cerbu este cunoscută pentru drumul crucii, un traseu simbolic ce reconstituie patimile Mântuitorului, oferind pelerinilor o experiență de reculegere profundă. Înconjurată de păduri de tei și situată în apropierea munților Măcin, mănăstirea Cerbu oferă un cadru natural de o frumusețe rară, ideal pentru meditație și rugăciune. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea Cerbu și alte destinații de suflet, vizitează trecător.ro.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Bun venit la Mănăstirea Putna, bijuteria spirituală din Bucovina. Fondată de Ștefan cel Mare în 1466, această mănăstire reprezintă un simbol al credinței și al istoriei noastre. Adăpostește mormântul domnitorului, picturi impresionante și o atmosferă încărcată de liniște. Vino să descoperi Mănăstirea Putna, locul unde tradiția și rugăciunea se întâlnesc de secole. Fie că ești pasionat de istorie, spiritualitate sau pur și simplu cauți o oază de pace, Mănăstirea Putna te va cuceri. Mai multe informații despre Mănăstirea Putna și alte locuri de poveste găsești pe trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: descoperă mănăstirea Slătioara, un colț de liniște și spiritualitate în inima Bucovinei. Fondată în anul 1947 de ieromonahul Glicherie Tănase, mănăstirea Slătioara este astăzi sediul Mitropoliei Ortodoxe de stil vechi din România. Aici, tradiția și credința se împletesc armonios, oferindu-ți o experiență unică de reculegere. Înconjurată de peisaje pitorești, mănăstirea Slătioara te invită să descoperi frumusețea artei religioase și să te bucuri de ospitalitatea monahilor. Planifică-ți vizita la mănăstirea Slătioara și lasă-te purtat de farmecul acestui loc sacru. Pentru mai multe detalii și recomandări despre atracțiile din zonă, vizitează trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

În județul Alba, lângă satul Colțești, cetatea Trascăului se ridică pe stâncă, cu ruinele sale deschise spre una dintre cele mai frumoase priveliști din munții Trascăului. Ridicată în jurul anului 1296 de familia Tărocicai, cetatea a fost gândită ca loc de locuire, apărare și refugiu într-o vreme în care primejdiile coborau adesea peste satele din vale. Astăzi, zidurile rămase, turnurile ruinate și peisajul larg spre Rimetea spun povestea unei fortificații care nu mai domină prin putere militară, ci prin atmosferă. Drumeția până la cetate face parte din farmecul locului, iar de sus, satul, stâncile și lumina apusenilor se așează într-o imagine greu de uitat. Vizitează cetatea Trascăului, descoperă frumusețea Colțeștiului și caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Parcul Național Buila Vânturarița, cheile cheii ascund un colț sălbatic al Vâlcii, unde apa, calcarul și pădurea se întâlnesc într-un defileu spectaculos. Pereții înalți, blocurile mari de piatră și cascadele mici ale râului Cheia dau traseului un aer de aventură autentică. Cheile cheii pot fi legate de cabana Cheia și de brâna caprelor, într-o drumeție de dificultate medie spre dificilă, cu porțiuni expuse, nerecomandate iarna sau pe vreme instabilă. Este un loc pentru pași atenți, echipament bun și respect față de munte. Pentru stâncă, apă și buila Vânturarița în forma ei sălbatică, descoperă cheile cheii pe trecător.ro, acolo unde traseele României prind glas.
1: De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.